Tačno je 7 sati i 5 minuta. Poštovani slušaoci, želimo vam lijep pozdrav i dobro jutro iz našeg studija. Ovo je naš jutarnji program, ovo će biti naše zajedničko jutro. Sa vama su Haris Šošo i Deniz Delizajmović. Evo, nakon malo duže pauze i korištenja godišnjeg odmora, ponovo smo sa vama, poštovani slušaoci. Protekle sedmice sa vama su bili kolege Adis i Nedim. Evo, sada neka nova ekipa nastavlja dalje ove sedmice. Nastavak godišnjeg odmora svakako je i dalje aktuelan na svakako radiju Goraždu. Što se tiče našeg programa, evo, jutro ćemo se razbuditi sa dobrom muzikom. Slušali smo Masima. U nastavku će biti još dobre muzike. Evo, ponedjeljak je, vrijeme da se lagano razbudite. Spremite za novi radni dan ukoliko niste na godišnjem odmoru. Što se tiče današnjeg dana, evo kratko, meteorolozi prognoziraju lijep i sunčan dan. Malo oblaka možemo očekivati tokom današnjeg dana u Goraždu. Temperatura neće prelaziti 26 stepeni. Još uvijek nema onako crvenih meteo alarma, pa evo, potrudite se da uživate u današnjem danu koji je tek ispred nas. Vrijeme je za novi blok muzike. Nakon toga ponovo smo zajedno sa prvim pregledom servisnih informacija za 6. juli. Još jedan put lijep pozdrav i dobro jutro iz našeg studija.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Tačno je 7 sati i 16 minuta. Još jedan put lijep pozdrav i dobro jutro iz našeg studija. Sa vama su Haris Šošo i Denis Delezajmović, poštovani slušaoci. Idemo dalje sa našim jutarnjim programom. Vrijeme je i za prvi pregled servisnih informacija za ovaj ponedjeljak. Inače, jutro su onako lijepo i ugodno jutro. Temperatura zraka je trenutno negdje oko 15 stepeni Celzijusa. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine je trenutno 17, u Tuzli i Banja Luci 19, a u Mostaru je 20 stepeni Celzijusa. A u Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, danas se očekuje promjenjivo oblačno i prijatno toplo vrijeme uz sunčane periode. Poslije podne i uveče bit će oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok na jugu ostaje suho. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. Minimalna temperatura bit će od 9 do 17, na jugu do 22, a maksimalna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena Celzijusa. A biometeorološka slika je povoljna. Stabilno i sunčano vrijeme uz uobičajene temperature za ovaj dio godine pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, tokom prije podneva također ugodnije. U drugom dijelu dana poželjno je biti oprezniji i ne izlagati se jačim naporima. Preporučuje se slojevito odijevanje, kao i izbjegavanje dužeg zadržavanja na suncu uslijed visokih vrijednosti UV indeksa. Ako putujete, naravno, mi vam želimo sretan put. Evo nastavku, kratak izvještaj Bihamka o stanju na putevima. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. A zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad, Lepenica,

Bijača i Bijača Počitelj. Zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Bio bi to prvi pregled servisnih informacija za ovaj ponedjeljak, poštovani slušalci. Nešto detaljniji izvještaj Bihamka očekuje nas i za 8 sati. 7 je sati i 20 minuta, vrijeme je za novi blok muzike. U 7.30 očekuje vas i jutarnji sevdah. Svakako, evo, bismo sa vama do 19 sati večeras. Pratite nas putem svih online streaming servisa. Naravno, naše frekvencije su dobro poznate, 101,5 i 91,1. Idemo uživati uz jutarnju muziku i naravno ostanite sa nama. Vam još jedan put želimo dobro jutro.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Inače, kažu meteorolozi, trenutno u našem gradu negdje oko 18 stepeni. Najtopliji je Mostar, mjeri se 25 već u 8 sati. A u Bosni i Hercegovini danas se očekuje promjenjivo oblačno i prijatno toplo vrijeme uz sunčane periode. Minimalna temperatura bit će od 9 do 17, na jugu do 22, a maksimalna danas od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Kako nas vrijeme očekuje narednih dana, do vas donosimo i trodnevnu prognozu. Sutra u utorak umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka sutra između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna između 28 i 32 stepena. U srijedu umjereno oblačno, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura u srijedu između 11 i 16, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna između 26 i 32 stepena, na jugu malo toplije do 34. U četvrtak sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima moguće je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura između 12 i 18, a dnevna između 28 i 34 stepena. Još uvijek nema onako visokih temperatura, ali već od naredne sedmice

došlo je i do pada cijena nafte. Ovo su cifre koje možete očekivati na pumpama u Bosni i Hercegovini, pišuje portal avaz.ba. Naime, cijena sirove nafte na svjetskom tržištu pale su na najniži nivo u posljednja 4 mjeseca. Referentna nafta Brent trenutno se prodaje za oko 72 dolara po barelu. Analitičari navode da je glavni razlog pojeftinjenja nesmetan prolazak tankera kroz Hormuški Moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte. Time su ublaženi strahovi od mogućih prekida u snadbijevanju, uprkos činjenici da pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana još nisu okončani. Pad cijena sirove nafte mogao bi se uskoro osjetiti u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci procjenjuju da bi u narednim sedmicama gorivo moglo pojeftiniti za 5 do 10 feninga po litru. Trenutno se dizel na većini benzinskih pumpi u našoj zemlji prodaje po cijeni od 2 marke i 70 do 2 marke i 90 feninga, dok se litar benzina kreće između 2 marke i 75 i 2 marke i 80 feninga. Ekonomski analitičari smatraju da domaći distributeri još nisu u potpunosti uskladili cijene sa padom na svjetskom tržištu, zbog čega postoji prostor za dodatno pojeftinjenje. Ukoliko se zadrži stabilna situacija u Hormuškom Moreuzu i ne dođe do novih poremećaja na tržištu, realna cijena litre goriva u Bosni i Hercegovini mogla bi se kretati između 2 marke i 30 i 2 marke i 40 feninga. I toliko, poštovani slušaoci, za ovo javljanje. 8 je sati i 12 minuta, slijedi novi blok muzike. Ubrzo nakon toga očekuje vas detaljni izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

naši prsti zaboravljaju svirati, naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova.

Zar će samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima, refrene sastavljene od pogrebnih riječi u propaštenom jeziku

ulicom Daniela Ozme, zaštićen jedino slabom kopranom prijateljstva, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj. Ja se nadam, ja se prvi put nadam.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.
1: Tačno je 9 sati i 2 minute. Poštovani slušaoci, evo, uživali ste uz Sergeja Cvjetkovića. Sa njim završavamo naš jutarnji dio programa Radio Goražda. Vrijeme je i da najavimo naš današnji sadržaj, ali evo prije toga kratko, još jedan put ćemo se prisjetiti kako nas vrijeme očekuje danas u našoj državi. Meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini danas se očekuje promjenjivo oblačno i prijatno toplo vrijeme uz sunčane periode. Poslije podne i uveče bit će oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok na jugu ostaje suho. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. Minimalna temperatura zraka iznosit će od 9 do 17, na jugu do 22, a maksimalna dnevna od 26 do 31, na jugu malo toplije do 33 stepena. A za nekih 10 minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti, a u 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. Donosimo teme iz našeg kantona. Detaljnije dakle o svemu saznaćete nešto malo kasnije. Iza 12 očekuje vas novo izdanje emisije Sport Centar. Donosimo novi pregled sportskih vijesti. Svakako ostanite sa nama u 16 sati, odnosno u 15 sati. Očekuje vas i centralna informativna emisija Info 101.5, a sa vama smo do 19. sati večeras u studiju. Sa vama Denis Delizajmović, u režiji kolega Haris Šošo. Nešto malo kasnije pridružit će nam se kolega Samir Cuplov, naravno tu je naša urednica Jasmina Čohodar. Idemo uživati uz muziku, toliko za ovo kratko javljanje.

se nije. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno

0: Burno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing Radio Goražd.
2: Marketing Radio Goražd.
1: 221 556.
3: Marketing

Goražda, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreca, boravit će danas u Brčko distriktu. Tokom posjete bit će obilježen završetak obnove Luke Brčko, projekta koji je Evropska unija podržala sa više od 3 miliona eura bespovratnih sredstava. Soreca će s predstavnicima vlasti razgovarati o procesu evropskih integracija i podršci Evropske unije, a sastat će se i s predstavnicima nevladinog sektora te odati počast civilnim žrtvama ratova. 31 ljekar županijske bolnice i Doma zdravlja Livno jutros je podnio otkaz zbog nezadovoljstva materijalnim položajem. Ljekari navode da su njihove plate među najnižim u Federaciji Bosne i Hercegovine, te upozoravaju na nedostatak kadra i prevelike broj dežurstava. Povećanje plata od 3% koje je ponudila vlada ocjenjeno je neprihvatljivim. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika Republike Srpske. Njegova stranka na predstojećim izborima podržat će Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske i Marinka Božovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U memorialnom centru Potočari 11. jula bit će klanjana kolektivna dženaza i ukopano 10 identifikovanih žrtava. Za ovogodišnji marš mira do sada je prijavljeno više od 5300 učesnika, a organizatori očekuju da će ih do početka pohoda biti oko 7000. Prijave za odlazak na Hadž 2027. godine počinju u ponedjeljak 13. jula i trajaće do 24. jula. Prijavljivanje će se obavljati elektronski putem aplikacije Ureda za Hadž i Umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Prednost prijavi imat će vjernici koji prvi put odlaze na Hadž, kao i oni koji prošle godine nisu otputovali zbog ograničene kvote. Veliki šumski požari i dalje bjesne na jugu Francuske, u Grčkoj i Portugalu. U Francuskoj je vatra zahvatila oko 1650 hektara, a u gašenju učestvuje oko 700 vatrogasaca. Dvije osobe su povrijeđene. Požari su aktivni u Portugalu i u Grčkoj, gdje su zbog vatre i gustog dima evakuisana pojedina naselja, dok vatrogascima posao otežavaju visoke temperature i jak vjetar. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 506, javila je novinska agencija Konga. Navodi se da je do sada registrovan ukupno 1561 slučaj ebole, a oporavilo se 253 ljudi. Prema zvaničnim podacima, u bolnicama se nalazi 628 osoba. Procijenjena stopa smrtnosti je 32,4%. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu protiv Srbije igra utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Gjergja neće moći računati na povrijeđenog Edina Atića, a susret u glavnom gradu Srbije počinje u 20 sati. U Bosni i Hercegovini danas promjenjivo oblačno i prijatno toplo vrijeme uz sunčane periode. Poslije podne i uveče bit će oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok na jugu ostaje suho. Maksimalna temperatura zraka iznosit će od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Hares Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

zađi, imaj braco muda, samo među ljudima zbivaju se čuda. A čudo se bracika baš uvijek izleglo tamo gdje nikad ništa nije.

0: Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan iz našeg studija. 10 sati i 18 minuta. Došlo smo do novog izdanja, dakle, otvorenog programa Radio Goražda. Inače, danas sa vama su Deniz i Haris u studiju i režiji. Tu je naša urednica Jasmina Čohodar. Nešto malo kasnije pridružit će nam se ostatak naše ekipe. Inače, evo, danas je ponedjeljak, početak je nove radne sedmice, 6. dan mjeseca jula. Onako lagano, evo, koračamo i kroz novi mjesec ljetni. Inače, jutros u našem gradu nema velikih toplota, temperatura zraka trenutno negdje oko 20 stepeni Celzijusa, a u Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, danas promjenjivo oblačno i prijatno toplo vrijeme uz sunčane periode. Poslije podne i uveče bit će oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok na jugu ostaje suho. Temperatura zraka danas će iznositi od 26 do 31, na jugu malo toplije do 33 stepena. Ako putujete, mi vam želimo sretan put, a kakvo je stanje na putevima, slušamo detaljni izvještaj Bihamka u nastavku.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u toku su radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Program Radio Goražda govorit će predsjednik pododbora Marš Mira Nezuk Potočar 2026. gospodin Suljo Čekanović. Svjetsko prvenstvo ulazi u četvrtfinalnu fazu. Najveće iznenađenje priredila je Norveška, koja je sa 2-1 eliminisala peterostrukog svjetskog prvaka Brazil. Junak susreta bio je Erling Haaland, strilac oba pogotka za Norvežane, koji će u četvrtfinalu igrati protiv Engleske. Više o svemu govorimo u 12 sati i 15 minuta, kada vas očekuje i novo izdanje emisije Sport Centar. U 15 sati tačno, centralna informativna emisija Info 101.5. Svakako je dosta razloga da ostanete uz program Radio Goražda, pratite nas putem društvenih mreža i svakako putem svih online streaming servisa. 10 sati i 22 minute, vrijeme je za novi blok muzike, nakon toga i prvi najavljeni sadržaj.

0: imamo prijavljenih 6.075 učesnika, što nam kazuje da ćemo imati veliki broj učesnika, uglavnom bude više nego što je prijavljeno, mnogi ljudi se i ne prijave, a dođu, a oni koji su neprijavljeni, oni su ravnopravni učesnici sa onim koji su se prijavili.
1: Uh-huh.
0: Dakle, 31. godišnjica od genocida u Srebrenici, 22. marš mira 2026. godine može da krene. On će početi, dakle, programom u Mezuku, prigodnim programom, 8.7. ujutru krećemo oko 8.30 časova, imamo tri noćenja, Liplje, Mravinci i Potečari. Za sve učesnike Marša mira obezbeđen je šatorski smještaj. Učesnici Marša mira su dužni da ponesu podmetače i pokrivače, najprikladnije je vreća za spavanje, jer to ne dijelimo od koronavirusa pa na ovamo. I tako da se učesnici već i navikli na to. Što se tiče ostale logističke podrške, dakle, šatorski smještaj pripremaju oružane snage, drugi puk smješten u Tuzli, a ostala logička podrška, medicinska pomoć, podjela osvježenja, voća, energetskih dodataka je na dužinom cijele trase sva tri dana, tako da niko neće biti niti žedan, niti gladan, i plus imamo podjelu večera u svim kampovima načinja koja počinje od 18 časova za sve učesnike. Ono što je važno jeste napomenuti da ovo nije samo puko pješačenje, nego smo pripremili programe istorijskih časova, emitovanje dokumentarnih filmova u izradi gospodina Avdije Husejnovića. Pozivam sve učesnike Marša mira da prate programe u kampovima kako bi dobili još više informacija i izvukli se Srebrenici iz jula 1995. godine. Ovim putem se želim zahvaliti i stanovnicima, odnosno mještanima vašeg kantona koji učestvuju svake godine u raznim vidovima, što pješačenje, što maratoni. I evo, ovim putem zaista se zahvaljujem njima i svima onim koji njih podržavaju.
1: Gospodine Suljo, tokom Marša mira, kao što ste rekli, učesnici prolaze mjestima stradanja, slušat će svjedočenja preživjelih, imat će historijske časove. Koliko je važno da i mlade generacije učestvuju u ovom pohodu i čuvamo evo kulturu sjećanja?
0: Mi smo o tome govorili prije nekoliko godina da je veoma važno da mladi učestvuju u ovom maršu mira i svim ovim danima obilježavanja. I evo, mi sad imamo stanje tako da sam ja prošle godine opravdano proglasio Marš mira najmlađim do sada. Dakle, zaista veliki, veliki broj djece i omladine koja dolaze. Čak imamo i institucionalni pristup ovom našem pohodu, da je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo u saradnji sa Institutom za preduniverzitetsko obrazovanje dovode svoju djecu završnih godina, treće i četvrte godine. Ovo im je već treći put da su se prijavili i dolaze, u 280 ih dolazi ove godine. Imamo naša udruženja, Djeca boraca Srebrenice, Sinovi Podrinja i drugih organizovanih mladih grupa, da je to za nepovjerovati šta se dešava. I to je neka nada, kako je naš cilj bio da Marš mira bude do sudnjega dana, ova omladina je naša nada da će to tako i biti. Imamo dosta veterana koji već 20 godina učestvuju samo u Maršu mira, dovode svoju djecu i tako djeca ostaju, a ovi po biološkim tim standardima ne mogu više da putuju sva tri dana, ali njihova djeca nastavljaju. Uh-huh. Tako da je to za pohvalu koliko je omladina zainteresovana za to.
1: Kakva su osjećanja? Šta za vas lično predstavlja trenutak evo kada kolona Marša mira stigne u Potočare?
0: Pa da vam kažem, kad stigne, mislim, kod nas žrtava genocida, emocije su tokom cijele godine, ne možemo mi to izbrisati, ne možemo mi to probuditi jednom godišnje da nam to bude, i onda da naše emocije miruju. Mi to ne možemo ni kontrolisati, niti bilo ko može to da kontroliše. Dakle, imamo

0: emocije, ali su povećane kad uđemo na Marš Mira, sa kolonom Marša Mira u Potočare, kad vidimo koliki broj majki, porodica šehida i svih drugih dočekaju kolonu Marša Mira. Dakle, oni probude emocije kod nas, ali probudimo i mi emocije kod njih i to je jedan neopisiv osjećaj, emocije se inače ne mogu opisati. Ali ovo je, kad znamo, uspjeli smo, bilo je sve bez problema, 3 dana i dočekava vas toliki broj ljudi, sve logističke jedinice koje su uniformisane se postroje i mi prolazimo kroz taj ešalon, ona gromoglasna tišina zaista bude emotivna. Emotivno za nas, ali emotivno za sve.
1: Možemo li govoriti o komemoraciji? Imate li informacija koliko porodica je donijela odluku da ove godine ukopa svoje najmilije i koliko je taj trenutak emotivan i za njih? Tri decenije su prošle.
0: Moja posljednja informacija jeste da će ove godine, da je ove godine spremno 10 posmrtnih ostataka za ukop. Mnoge porodice se ne odlučuju za ukop zbog premalog broja skeletnih ostataka, čekaju u nadi da će se još otkriti njihovih dijelova skeletnih ostataka i ne odlučuju se da izvrše ukop, ali evo nadamo se da ćemo doživjeti jednog dana da sve naše najmilije ukopamo, a da će Marš Mira, komemoracija i dženaza ostati do sudnjega dana. Nekad, evo, kao preživjela žrtva i kao preživjeli tog groboja Jula smrti, često puta kad se sretim sa majkama, osjećam kao neki stid, eto, majka izgubila 2 sina i muža i 3 brata i ja sad stojim ispred nje da ona mene nešto pita, mogu li ja ovo, mogu li ja ono. Zaista nije mi to više podnošljivo, stidim se tih žena, stidim se nekad što sam ja preživio, a toliki ljudi nisu, tako da eto, i to je to osjećaj neki koji se ne može baš opisati, to baš treba doživjeti.
1: Gospodine Suljo, hvala vam što ste odvojili vaše vrijeme i govorili za program Radio Goražda i čujemo se nekom drugom priliku.
0: Hvala vam, prijatno.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo razgovor sa predsjednikom pododbora Marš Mira Nezuk Potočar 2026. Suljom Čakanovićem o završnim pripremama za Marš Mira i programu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Hvala vam na pažnji.
2: Radio Goroždan na 101,5 megaherca.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

stranka na predstojećim izborima podržat će Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske i Marinka Božovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U memorialnom centru Potočari 11. jula bit će klanjana kolektivna dženaza i ukopano 10 identifikovanih žrtava. Za ovogodišnji marš mira do sada je prijavljeno više od 5300 učesnika, a organizatori očekuju da će ih do početka pohoda biti oko 7000. Prijave za odlazak na Hadž 2027. godine počinju u ponedjeljak 13. jula i trajaće do 24. jula. Prijavljivanje će se obavljati elektronski putem aplikacije Ureda za Hadž i Umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Prednost prijavi imat će vjernici koji prvi put odlaze na Hadž, kao i oni koji prošle godine nisu otputovali zbog ograničene kvote. Veliki šumski požari i dalje bjesne na jugu Francuske, u Grčkoj i Portugalu. U Francuskoj je vatra zahvatila oko 1650 hektara, a u gašenju učestvuje oko 700 vatrogasaca. Dvije osobe su povrijeđene. Požari su aktivni u Portugalu i u Grčkoj, gdje su zbog vatre i gustog dima evakuisana pojedina naselja, dok vatrogascima posao otežavaju visoke temperature i jak vjetar. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 506, javila je novinska agencija Konga. Navodi se da je do sada registrovan ukupno 1561 slučaj ebole, a oporavilo se 253 ljudi. Prema zvaničnim podacima, u bolnicama se nalazi 628 osoba. Procijenjena stopa smrtnosti je 32,4%. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu protiv Srbije igra utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Gjergja neće moći računati na povrijeđenog Edina Atića, a susret u glavnom gradu Srbije počinje u 20 sati. U Bosni i Hercegovini danas promjenjivo oblačno i prijatno toplo vrijeme uz sunčane periode. Poslije podne i uveče bit će oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok na jugu ostaje suho. Maksimalna temperatura zraka iznosit će od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Hares Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan iz našeg studija. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak potpisao je s gradonačelnikom grada Goražda Ernestom Imamovićem ugovor o dodjeli sredstava iz tekuće budžetske rezerve Bosne i Hercegovine za provedbu projekta od značaja za sistem zaštite i spašavanja gradu Goraždu. Dodijeljena su sredstva u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka koja su namijenjena obnovi i adaptaciji objekta civilne zaštite. Zamjenik ministra Bošnjak istaknuo je kako ulaganje u projekte prevencije i unapređenja sistema zaštite i spašavanja predstavlja ulaganje u sigurnost građana te jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za učinkoviti odgovor na prirodne i druge nesreće. I gradonačelnik Imamović, sa kojim je razgovarao kolega Benon Šapčanin, istakao je važnost dodjele ovih sredstava Goraždu.

0: Zvezdu. Razgovor slušamo u nastavku programa.
1: Gradonačelniče, boravili ste juče u Sarajevu, potpisali značajan ugovor s kim, vrijednost je činim se 300.000 maraka.
2: Jeste iz rezervi Vijeća ministara, grad Goražde je prepoznat i jedini grad u federaciji sa Ljubuškim, kojim je sredstva dodijeljeno u visini 300.000 konvertibilnih maraka sa zamjenikom ministra Ivicom Bošnjakom. A ono što je ranije obećano da će se civilna zaštita grada Goražda kao takva prepoznat, a mi ćemo zajedno sa jednim ministarstvom koji ćemo uskoro najaviti i vas obavijesti krenuti u jedan zajednički projekat koji će sve naše građane obradovati. Tako da evo, još jedan projekat koji nije iz budžeta grada Goraža, na što smo ponosni, što uvijek pronađemo i nađemo sredstva i da smo od viših nivoa vlasti uvijek prepoznati. Tako da evo, Ivica Bošnjak, Ministarstvo sigurnosti grad Goražde sa kantonalnim jednim ministarstvom kreće u realizaciju jednog dobrog projekta.
1: Evo, kada je reč o ovih 300.000, zašto će biti utrošen, kažete, civilna zaštita?
2: Civilna zaštita će sredstva zajedno sa civilnim štabom i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova imati jedan zajednički projekat koji ćemo uskoro najaviti zajedno s Ministrom unutrašnjih poslova, što nas posebno raduje da u okviru tog ministarstva koje je ranije započeto sa dobrim projektima, nastavljujem i sa imenovanjem novim ministrom, gdje su građani već to i prepoznali, idemo i dajemo podršku zajedno država Bosna i Hercegovina, grad i federal, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-Podrijskog kantona.
1: Je li ovih 300.000 isključivo za taj projekat ili će biti nabavke neki materijalno-tehnički sredstava?
2: Materijalno-tehnička sredstva koja su u okviru civilne zaštite, imamo dovoljno sredstava, kreće se nabavku civilnog vozila koje je u namjenu civilne svrhe, ne u svrhu gradonačelnika isključivo, a ova sredstva će biti utrošena ukoliko, ono što smo već ranije govorili, i obećao sam da ću zajedno s ministrom unutrašnjih poslova prezentovati taj projekat, pa ćemo onda sve detalje dati.
3: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražd.
2: Marketing Radio Goražd.
1: 221-556.
3: Marketing

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za ovogodišnje opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. avgusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Ukupno 35 sudija i tužilaca nije dostavilo izvještaj o imovini i interesima za 2025. godinu, saopšteno je iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Iz VSTV-a navode da će nakon utvrđivanja razloga zbog kojih izvještaji nisu dostavljeni, protiv odgovornih biti pokrenuti disciplinski ili prekršajni postupci. Do kraja juna izvještaje o imovini dostavilo je 1556 nosila pravosudnih funkcija. Oružane snage Bosne i Hercegovine i ove godine pružit će podršku obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Od 7. do 11. jula bit će angažovani na pružanju logističke i sigurnosne podrške učesnicima Marša mira i komemoracije u Potočarima. Planirano je postavljanje šatora, prevoz učesnika i njihove opreme, angažman vojne policije, sanitetskih i deminerskih timova, kao i helikoptera za potrebe hitne medicinske evakuacije i drugih zadataka. Požari na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Raketnice kod Konjica i dalje su aktivni. Vatrogasci ulažu napore da spriječe širenje vatre, ali gašenje otežavaju nepristupačan teren i minski sumnjiva područja. U gašenju su jučer učestvovali

vali i Air traktori, te helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar u drvarskom selu Kamenica i dalje je aktivan i prijeti 20-ak kuća. Vatrogasci ulažu velike napore kako bi spriječili širenje vatre, ali gašenje otežava nepristupačan i minski sumnjiv teren iz općine Drvar. Saopšteno je da zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nije odobren zbog sigurnosnih razloga. Najmanje 10 osoba poginulo je, a 46 je povrijeđeno u jutrošnjem ruskom raketnom napadu dronovima na Kijev. Prema ukrajinskim vlastima pogođene su stambene zgrade u više dijelova grada, a spasioci tragaju za osobama zatrpanim pod ruševinama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je pozvao zapadne saveznike da ojačaju protivvazdušnu odbranu njegove zemlje. U Teheranu je počela pogrebna povorka povodom sahrane vrhovnog vođe Irana, Ajtolaha Alija Hamenejnija. Hiljade građana okupili su se na ulicama glavnog grada, dok su zbog ceremonije zatvorene brojne saobraćajnice i zračni prostor. Istovremeno, pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana odgođeni su do završetka sahrane, a tokom okupljanja zabilježene su i poruke kojima se poziva na osvetu zbog njegove smrti. U Bosni i Hercegovini danas promjenjivo oblačno i prijatno toplo vrijeme uz sunčane periode. Poslije podne i uveče bit će oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok na jugu ostaje suho. Maksimalna dnevna temperatura iznosit će od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Centar. Pred nama su najvažnije sportske vijesti dana. Svjetsko prvenstvo ulazi u odlučujuću fazu, poznati su novi četvrtfinalisti, a donosimo i najave večerašnjih utakmica, zanimljive reakcije najvećih zvijezda svjetskog nogometa, ali i pogled ka košarkaškim kvalifikacijama. Ostanite uz Radio Gorašte.

prvo krećemo s najvećom senzacijom dosadašnjeg dijela svjetskog prvenstva. Reprezentacija Norveške izborila je plasman u četvrtfinale nakon velike pobjede nad Brazilom rezultatom 2-1. Junak utakmice bio je fantastični Erling Haaland koji je u završnici susreta postigao oba pogotka i još jednom potvrdio da igra u životnoj formi. Brazil je tokom većeg dijela susreta imao inicijativu, promašio penal i nekoliko izglednih prilika, ali je raspoloženi golman Niland sačuvao svoju mrežu.

Nakon velike pobjede nad Brazilom, Erling Haaland oglasio se na društvenim mrežama. Na Instagramu je objavio kratku, ali emotivnu poruku. Isplatilo se čekati 28 godina. Norveška je, podsjetimo, posljednji put nastupila na svjetskom prvenstvu još 1998. godine, a sada je stigla među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Objava norveškog napadača za svega nekoliko sati prikupila je više od 4 miliona oznaka. Sviđa mi se.

protivnik Norvežanima u četvrtfinalu bit će selekcija Engleske. Englezi su u osmini finala savladali domaći Meksiko rezultatom 3-2 nakon vrlo uzbudljive utakmice. Jude Bellingham postigao je dva gola u razmaku od svega dvije minute, dok je Harry Kane pogodio iz penala i stigao do šestog gola na prvenstvu.

Engleska je više od pola sata igrala s igrače manje, ali je uspjela sačuvati prednost uprkos velikom pritisku domaćina. Četvrtfinalni duel Engleske i Norveške igra se u subotu u Majamiju.

Svjetsko prvenstvo večeras donosi nova uzbuđenja. Od 21 sat u Dallasu igra se veliki evropski derbi između Portugala i Španije. Portugal u duel ulazi nakon teške pobjede nad Hrvatskom, dok Španija stiže ohrabrena uvjerljivim trijumfom protiv Austrije.

Za ljubitelje noćnog nogometa prava poslastica slijedi od 2 sata iza ponoći, kada će Sjedinjene Američke Države u Sijetlu odmjeriti snage s Belgijom. Amerikanci žele nastaviti odlične igre pred domaćom publikom, dok Belgijanci računaju na iskustvo svoje generacije u pokušaju da izbore mjesto među 8 najboljih.

U oči večerašnjeg susreta između SAD-a i Belgije podigla se velika prašina. Belgijski nogometni savez oštro je reagovao zbog odluke FIFA da američkom napadaču Florianu Balagunu omogući nastup uprkos prethodnoj suspenziji.

Belgijanci tvrde da je time narušen integritet takmičenja, te najavljuju mogućnost pokretanja pravnih postupaka ukoliko odluka ne bude preispitana. Ostaje da se vidi hoće li cijeli slučaj dobiti nastavak i nakon večerašnje utakmice.

Ispadanje Brazila označilo je i kraj jedne velike reprezentativne karijere. Neymar je potvrdio da više neće nastupati za nacionalni tim. Od reprezentacije se oprašta kao najbolji strelac u historiji Brazila sa 80 postignutih golova u 130 nastupa, čime je nadmašio legendarnog Pelea. Njegov posljednji pogodak bio je protiv Norveške u osmini finala svjetskog prvenstva.

Još jedna nogometna legenda potvrdila je važnu odluku. Cristiano Ronaldo izjavio je kako će mu svjetsko prvenstvo 2026. biti posljednje u karijeri. Poručio je da želi uživati u svakom trenutku turnira, te naglasio kako osvajanje svjetske titule neće promijeniti način na koji gleda na svoju karijeru. Portugal večeras protiv Španije igra utakmicu osmine finala, a Ronaldo će pokušati produžiti svoj posljednji nastup na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri.

Za kraj, kratko i o košarci. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u Beogradu gostuje selekciji Srbije u šestom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Gjergja neće moći računati na povrijeđenog Edina Atića, ali naši reprezentativci poručuju kako uprkos ulozi outsidera vjeruju u dobru utakmicu i pokušat će iznenaditi jednog od evropskih favorita. Poštovani slušaoci, dakle, bile su to najvažnije sportske vijesti za danas. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program Radio Goraždan.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za ovogodišnje opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. avgusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Ukupno 35 sudija i tužilaca nije dostavilo izvještaj o imovini i interesima za 2025. godinu, saopšteno je iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Iz VSTV-a navode da će nakon utvrđivanja razloga zbog kojih izvještaji nisu dostavljeni, protiv odgovornih biti pokrenuti disciplinski ili prekršajni postupci. Do kraja juna izvještaje o imovini dostavilo je 1556 nosilaca pravosudnih funkcija. Oružane snage Bosne i Hercegovine i ove godine pružit će podršku obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Od 7. do 11. jula bit će angažovani na pružanju logističke i sigurnosne podrške učesnicima Marša mira i komemoracije u Potočarima. Planirano je postavljanje šatora, prevoz učesnika i njihove opreme, angažman vojne policije, sanitetskih i deminerskih timova, kao i helikoptera za potrebe hitne medicinske evakuacije i drugih zadataka. Požari na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Raketnice kod Konjica i dalje su aktivni. Vatrogasci ulažu napore da spriječe širenje vatre, ali gašenje otežavaju nepristupačan teren i minski sumnjiva područja. U gašenju su jučer učestvovali i air traktori te helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar u drvarskom selu Kamenica i dalje je aktivan i prijeti 20 kuća. Vatrogasci ulažu velike napore kako bi spriječili širenje vatre, ali gašenje otežava nepristupačan i minski sumnjiv teren. Iz općine Drvar saopšteno je da zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nije odobren zbog sigurnosnih razloga. Najmanje 10 osoba poginulo je, a 46 je povrijeđeno u jutrošnjem rusu.

teškom raketnom napadu dronovima na Kijev. Prema ukrajinskim vlastima pogođene su stambene zgrade u više dijelova grada, a spasioci tragaju za osobama zatrpanim pod ruševinama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je pozvao zapadne saveznike da ojačaju protivvazdušnu odbranu njegove zemlje. U Teheranu je počela pogrebna povorka povodom sahrane vrhovnog vođe Irana, Ajtolaha Alija Hamenejnija. Hiljade građana okupili su se na ulicama glavnog grada, dok su zbog ceremonije zatvorene brojne saobraćajnice i zračni prostor. Istovremeno, pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana odgođeni su do završetka sahrane, a tokom okupljanja zabilježene su i poruke kojima se poziva na osvetu zbog njegove smrti. U Bosni i Hercegovini danas promjenjivo oblačno i prijatno toplo vrijeme uz sunčane periode. Poslije podne i uveče bit će oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok na jugu ostaje suho. Maksimalna dnevna temperatura iznosit će od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

toplje preko kraja Niša.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za ovogodišnje opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. avgusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Ukupno 35 sudija i tužilaca nije dostavilo izvještaj o imovini i interesima za 2025. godinu, saopšteno je iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Iz VBA navode da će nakon utvrđivanja razloga zbog kojih izvještaji nisu dostavljeni, protiv odgovornih biti pokrenuti disciplinski ili prekršajni postupci. Do kraja juna izvještaje o imovini dostavilo je 1556 nosilaca pravosudnih funkcija. Oružane snage Bosne i Hercegovine i ove godine pružit će podršku obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Od 7. do 11. jula bit će angažovani na pružanju logističke i sigurnosne podrške učesnicima Marša mira i komemoracije u Potočarima. Planirano je postavljanje šatora, prevoz učesnika i njihove opreme, angažman vojne policije, sanitetskih i deminerskih timova, kao i helikoptera za potrebe hitne medicinske evakuacije i drugih zadataka. Požari na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Raketnice kod Konjica i dalje su aktivni. Vatrogasci ulažu napore da spriječe širenje vatre, ali gašenje otežavaju nepristupačan teren i minski sumnjiva područja. U gašenju su jučer učestvovali i air traktori te helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar u drvarskom selu Kamenica i dalje je aktivan i prijeti 20 kuća. Vatrogasci ulažu velike napore kako bi spriječili širenje vatre, ali gašenje otežava nepristupačan i minski sumnjiv teren iz općine Drvar. Saopšteno je da zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nije odobren zbog sigurnosnih razloga. Najmanje 10 osoba poginulo je, a 46 je povrijeđeno u jutrošnjem ruskom raketnom napadu dronovima na Kijev. Prema ukrajinskim vlastima pogođene su stambene zgrade u više dijelova grada, a spasioci tragaju za osobama zatrpanim pod ruševinama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je pozvao zapadne saveznike da ojačaju protivvazdušnu odbranu njegove zemlje. U Teheranu je počela pogrebna povorka povodom sahrane vrhovnog vođe Irana, Ajtolaha Alija Hamenejnija. Hiljade građana okupili su se na ulicama glavnog grada, dok su zbog ceremonije zatvorene broje

Nije saobraćajnice i zračni prostor. Istovremeno, pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana odgođeni su do završetka sahrane, a tokom okupljanja zabilježene su i poruke kojima se poziva na osvetu zbog njegove smrti. U Bosni i Hercegovini danas promjenjivo oblačno i prijatno toplo vrijeme uz sunčane periode. Poslije podne i uveče bit će oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok na jugu ostaje suho. Maksimalna dnevna temperatura iznosit će od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Pune ruke posla proteklog vikenda imali su pripadnici policije MUP-a BPK Goražde. Saobraćajna nezgoda, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih sredstava, nasilje u porodici, samo su nekih od događaja kojima su intervenisali službenici policije. U naselju Perjani dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala 4 putnička motorna vozila, a 2 lica prevežena su u urgentni centar kantonalne bolnice Goražde radi ukazivanja ljekarske pomoći. Dežurni kantonalni tužilac kao i istražitelji sektora kriminalističke policije izvršili su uviđaj, a protiv vozača koji je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu bit će poduzete zakonom propisane mjere i radnje. U ulici 43. Drinske brigade i ulici Sinica kod 2 lica pronađena su PVC pakovanja te pripremljeni joint marihuane. Oba slučaja su nakon kriminalističke obrade okvalifikovana kao krivično djelo, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. Policijski službenici uprave policije Goražde postupali se u jednom slučaju u skladu sa zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je o svemu navedenom upoznat dežurni kantonalni tužilac, te je upućen zahtjev prema Općinskom sudu Goraždu za izricanje zaštitnih mjera.
1: Info 101,5.
0: U Ilovači je proteklog vikenda obilježen dan mjesne zajednice Ilovača i dan otpora u znak sjećanja na dane otpora i odbrane ovog kraja u minulom ratu, ali i života koji danas žive građani ove mjesne zajednice uz prigodan program kojim se odaje počast šehidima i poginulim borcima te njeguje kultura sjećanja. Raznovrsnom programu obilježavanja prisustvovali su i predstavnici gradske uprave te gradonačelnik Goražda Ernest Imamović. Polaganjem cvijeća odata je počast braniocima ovog kraja, a potom je održan historijski sat uz obraćanje zvaničnika. Obilježavanje je nastavljeno sportskim takmičenjima i dodjelama diploma najuspješnijim učesnicima, dok je u večernjim satima održano tradicionalno ilovačko sjelo.
1: Info 101,5.
0: Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak prošle sedmice potpisao je s gradonačelnikom grada Goražda Ernestom Imamovićem ugovor o dodjeli sredstava iz tekuće budžetske rezerve Bosne i Hercegovine za provedbu projekta od značaja za sistem zaštite i spašavanja. Gradu Goraždu dodjeljena su sredstva u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka koja su namijenjena obnovi i adaptaciji objekta civilne zaštite. Zamjenik ministra Bošnjak istaknuo je kako ulaganje u projekte prevencije i unapređenja sistema zaštite i spašavanja predstavlja ulaganje u sigurnost građana te jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za učinkovitiji odgovor na prirodne i druge nesreće. I gradonačelnik Imamović je za Radio Goražde kazao da su ova sredstva od velikog značaja za naš grad te da predstoji procedura utvrđivanja prioritetnih projekata koja će biti finansirana iz ovih sredstava.
1: Info 101,5.
0: U Lukavcu je održano državno prvenstvo za osobe sa invaliditetom, na kojem su učešće uzeli i takmičari Saveza za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Bosansko-Podrijskog kantona Goražde. I na ovom takmičenju naši sportisti su ostvarili izvanredne rezultate, o čemu govori i bronzana medalja u ekipnom plasmanu. Ukupni pobjednik prvenstva je Savez Zeničko-Dobojskog kantona, dok je drugo mjesto zauzela ekipa Tuzlanskog kantona.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 22 stupnja. Sarajevo i Tuzla 26, Livno 27, Bugojno i Zenica 28, Gradačac 29, Banja Luka i Jajce i Sanski most 30, Bihać i Trebinje 31 i Mostar 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 17 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 33 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, očekuje se kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović. Info 101,5.

Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. 32 ljekara u Livnu uručila otkaze nezadovoljnim statusom i primanjima.
0: Istekao rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u našoj zemlji.
1: 11 mrtvih, oko 60 ranjenih u novim ruskim napadima na Kijev.
0: Ogromne gužve na cestama prema Mostaru i moru.
1: Odluka komisije FIFA da poništi suspenziju američkom reprezentativcu zbog crvenog kartona izazvala revolt u fudbalskim krugovima širom planete.
0: Meteorolozi najavljuju na oblačenje sa kišom mjestimično.
1: 32 ljekara kantonalne bolnice i doma zdravlja Livno podnijeli su jutros otkaze nezadovoljni odnosom kantonalne vlade i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Iz sindikata su pozvali kantonalnu vladu da počnu razgovore kako bi visinu plate približili iznosima u drugim kantonima, ali iz vlade odbijaju pregovore do isteka važećeg kolektivnog ugovora i ovakve poteze nazivaju predizbornim pritiscima. Građanima su poručili da će organizovati zdravstvenu zaštitu i angažovati specijaliste. Dragana Radovanović, Čalija.
2: 32 ljekara specijaliste Doma zdravlja i kantonalne bolnice Livno predala su otkaze ustanovama u kojima rade, nakon što nedavno održani štrajk upozorenja nije dao rezultate. Radi se o čak 85% specijalista kantonalne bolnice, koja ostaje bez anestezijologa, ginekologa, fizijatra, ortopeda i sa samo jednim pedijatrom. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10, Ivica Jozić.
3: U naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji. Od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego u ostatku federacije. Mi imamo jedinu satnicu ispod 3 marke. Pokušali smo na lijep način uspostaviti dijalog, ali evo nismo uspjeli, tako da smo se odlučili na ove drastične mjere.
2: Marina Berberović, predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije federacije.
4: Sama činjenica da je 85% specijalista danas dalo otkaze je poražavajuća za vlasti kantona 10, jer oni su ti koji su morali misliti o zdravstvu, koji su morali sami povući prve poteze kad su vidjeli da su ovdje najniži i satnica i koeficijenti, što zasigurno samim množenjem daje i najmanju plaću, da su te razlike u plaći veće od 1000 i po maraka odnosu na druge kantone, a znaju strukturu svojih doktora, znaju da im fali kadra i možemo sigurno reći da je ovo jedan od kantona koji ima najveći deficit kadra.
2: Iz vlade kantona 10 izričiti su da je kolektivnim ugovorom koji važi do kraja ove godine određeno povećanje plata, kao i to da pregovora neće biti do njegovog isteka. Premijer kantona 10, Ivan Vukadin.
5: Povećanje plaće za cijelu 24. u visini od 8,5%, za 25. u visini od 6% i do kraja 26. još dodatnih 5%. 2026. kao izborna godina je uvijek sklizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum da mi u izbornoj godini otvaramo nekakvu pregovaračke pozicije, iako nam kolektivni ugovor vrijedi. Na potpisu 24. smo naglasili da u 26. nema pregovaranja.
2: Ministar rada, zdravstva i socijalne zaštite Dijana Novković-Pećanac.
6: Građani neće ostati bez zdravstvene zaštite, neće ostati bez usluga. Ja se iskreno nadam da će proraditi malo savjest. Opet kažem, kolektivni ugovor je potpisan, on je važeći, poštuju se sve odredbe kolektivnog ugovora i prosto mislim da nema mjesta za ovakvu priču.
2: Anketirani građani ipak brinu, ali i podržavaju ljekare.
7: Svaki ima pravo da traži ono što misli da je zaslužio i mislim da su doktori svaka im čas ljubazni i rade.
8: I ja sam za. Što više plate za njih su potrebnije, što više rade, manje dobivaju. Ne vjerujem da se neće riješiti.
9: Ako se poštuje na drugu stranu sve ostale struke, zašto ne poštivati u medicinsku od koje živimo? Treba nam cijeli život. Naravno da se plašim jer smo uskraćeni. Zašto smo izdvajali za osiguranje? Znači ostaćemo uskraćeni, moramo ići privatno.
2: Vrijeme da se riješi ovaj problem je do isteka otkaznog roka narednog utorka. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
1: Stanje na požarištima u Bosni i Hercegovini nešto je bolje nego juče. Najveće probleme i dalje prave minska polja i nepristupačan teren, posebno na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica, gdje je angažovana i letjelica oružanih snaga. Požar u selu Kamenica na području opštine Drvar trenutno je stabilizovan, ali se vatra proširila prema području Unsko-sanskog kantona. I u slučaju ovog požara, teren zagađen minama otežava gašenje. Marko Vuković.
10: Požar u selu Kamenica koji gori već 4 dana na području opštine Drvar

0: Trenutno je stabilizovan, ali se vatra proširila prema području Unsko-sanskog kantona. Rečeno je iz Uprave civilne zaštite kantona 10. Situaciju na požarištu je razmatrala i kantonalna vlada, a istaknuto je da intervencije na terenu otežavaju mine. Govore načelnik sektora za zaštitu, spašavanje i vatrogastvo Uprave civilne zaštite kantona 10 Marino Vidović i kantonalni premijer Ivan Vukadin.
1: Taj prostor Donje Kamenice, on je minski sumljiv, od općine Drvar, znači zatražen je angažman zračnih snaga, oružanih helikoptera, on nije odobren jer to je jednostavno standardna operativna procedura, ljudi su nam uvijek na prvom mjestu, a juče je bio nepovoljan vjetar, ali od jutro su nam i naši air traktori koji su nam oni su nam na raspolaganju, ali evo, nema potrebe za djelovanjem njih.
2: Nažalost, situacija je takva da je to minirano područje. U komunikaciji sa ravnateljem civilne zaštite Herceg-Bosanske županije i gradonačelnicom općine Drvar, radi se o miniranom području, oružane snage ne mogu pristupiti istome.
0: I načelnik opštine Drvar Dušica Runić rekla je da je situacija na području opštine stabilna, a potvrdila je i da je opština tražila pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
3: Jutro smo imali najavu da ćemo imati intervenciju iz vazduha, međutim ekipe na terenu su ustanovile da nema potrebe, naime požar je došao do puta i nije prešao put, tako da se, da kažem, prirodnim putem počeo povlačiti i stanje se stabilizuje.
0: Požari na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Rakitnice, na području Konjica i dalje su aktivni. Kada je u pitanju požar na Rujištu, krak požara koji je bio dostupan za gašenje sa zemlje je zaustavljen u širenju, dok drugi krak stvara problem. Naveo je portparol civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
4: Zapravo su uputili kolege iz vatrogasne službi, dakle preko našeg operativnog centra, već zahtjev za pomoć u gašenju ovog požara iz zraka, i to na način da združenim snagama djeluju i AIS traktori i helikopter oružanih snaga.
0: Još teža situacija u smislu nepristupačnosti je u kanjonu rijeke Rakitnice, ističe Pavlović.
4: Što oni mogu učiniti, to je da na jednostavan način kazano pokušati uspostaviti svojevrsnu crtu obrane tamo gdje je to moguće sa zemlje, a helikopter oružanih snaga čini najviše što može kako bi usporio ili zaustavio širenje ovog požara.
0: I štab civilne zaštite grada Mostara održao je sastanak gdje je naglašeno kako je požar na deponiji Uborak praktično ugašen. Zatražena je vanredna sjednica gradskog vijeća gdje bi se diskutovalo o izazovima uzrokovanih požarom i prekidom usluge odvoza komunalnog otpada na deponiju. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
6: U 16 sati istekao je rok za podnošenje kandidatskih listi za oktobarske opšte izbore. Brojne stranke predale su kandidatske liste tokom dana pred istek roka.
7: Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Na predstojećim izborima učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Opšti izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra.
6: Nakon što je lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković povukao svoju kandidaturu u korist kandidata SDS-a Branka Blanoše, završena je priča oko kandidata opozicije za jednu od ključnih funkcija predsjednika Republike Srpske. Ipak, izostao je dogovor za jednog opozicionog kandidata kad je riječ o članu državnog predsjedništva iz Republike Srpske, pa će, kako sada stvari stoje, opozicija imati dva kandidata. Ključno pitanje je kakve su šanse opozicionih kandidata. Miroslav Nicović.
8: Iako je ranije tvrdio da je gotovo 99% siguran da će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, lider pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, iznenada je promijenio stav. U fotofinišu za predaju lista odlučio je da se povuče i podrži Branka Blanušu, kandidata SDS-a za ovu funkciju. Njegov PSS podržat će i Marinka Božovića, koji je kandidat SDS-a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
9: Duboko vjerujemo da je to put pobjede i mi kao pokret Sigurna Srpska idemo u tom pravcu. 800 naših ljudi u glavnom odboru i puno predsjedništvo jedinstveno donijelo to odboru. I svi mislimo to. Imamo dva najbolja kandidata i radit ćemo dan i noć da se promjene desi. Podržavam kandidate Srpske demokratske stranke. Pozivamo i druge da to učine.
8: Očekivano, Branko Blanuša, koji je i predsjednik SDS-a, pozdravio je ovaj potez. Smatra da je Stanivuković na

0: Prvo mjesto stavio jedinstven nastup, a ne lične i partijske želje.
1: Ono što je nama jako važno, a vidjeli ste da to nije bio ni jednostavan proces, ni kratak proces, neki su uočili da je to bila prvenstveno moja, ali možda i slabost SDS-a, neodlučno, što zapravo nije bilo tako.

0: jer se lider pokreta za pravdu i red Nebojša Vukanović ranije sam kandidovao. Nezadovoljstvo potezom Vukanovića izrazila je predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, koja je inače pozdravila postignuti dogovor ostalih stranaka za kandidata za entitetskog predsjednika. Sa druge strane, Nebojša Vukanović potvrdio je da ne povlači svoju kandidaturu za člana predsjedništva. U objavi na društvenim mrežama naveo je da je Stanivuković kasno povukao kandidaturu prethodno uništavajući rejting Blanoše.
1: Vidjet ćemo kakav će biti epilog. Dosta sam ja vas sve podržavao. Apsolutno ne postoji nikakvo opravdanje, niti razuman odgovor da manja polovina ćaci SDS-a predvođena Babaljem, Blanušom i Božovićem, da oni daju oba kandidata za inokosne funkcije.
0: Sada je pitanje može li dogovor postignut u posljednji tren značiti i pobjedu opozicije kada su u pitanju inokosne funkcije. Analitičar Mladen Bubonjić kaže da se broj apstinenata na izborima ne mijenja, da čak i raste, a da opozicione partije nisu uspjele da prošire svoje baze apstinentima.
2: Ukoliko u obzir uzmemo dosadašnju situaciju, pogotovo na terenu kada je riječ o bazi i o postojećim odnosima, uz pretpostavku da se ne promijeni, dakle da opozicija ne uspije da animira veći broj apstinenata prije svega i da ne prevuče određen dio iz baze koja pripada vladajućoj koaliciji, velika je pretpostavka da neće doći do promjene.
0: Istovremeno, politički analitičar Drago Vuković mišljenja je da je odustajanjem Stanivukovića nanesena šteta opoziciji.
3: Kada se završe izbori, vjerovatno će Drago Stanivuković izaći i reći ostalim akterima opozicije: tražili ste, gledajte, niste me poslušali, sada vam ne mogu pomoći.
0: Podsjetimo, imena kandidata vladajuće koalicije za inokosne funkcije objavljena su prošle sedmice. To su Savo Minić, koji je kandidat za predsjednika Republike Srpske, i Željka Cvijanović, koja je u trci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Njihove kandidature objavio je SNSD, a njih dvoje dobili su podršku ostalih šest partija ove koalicije. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Povodom potpisivanja memoranduma između MUP-a Republike Srpske i Moskovske policije, Evropska komisija je upozorila da se u ovom trenutku odnosi s Rusijom ne mogu posmatrati kao uobičajeni diplomatski poslovi. Entiteti moraju poštovati Ustav Bosne i Hercegovine, a vanjska politika, kako je navedeno, spada u isključivu nadležnost države. Evropska unija odbacuje destabilizujuće aktivnosti Rusije na Zapadnom Balkanu, navedeno je u saopštenju.
5: Iz memorialnog centra Ovčara kod Vukovara jutros je krenuo 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, koji Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizuje povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ultramaraton je već 15 godina u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara i žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj memorialni projekat promoviše kulturu sjećanja, očuvanje istine i vrijednosti mira, saopštilo je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba. Govore organizatori ultramaratonac Duško Štrbac i ministar pravosuđa i uprave Hrvatske Damir Habijan.
6: Cilj ovog ultramaratona je spomen na civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
7: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
5: Srebrenica je mjesto u kojem se svakog jula vraćaju ista sjećanja. Iza brojki, presuda i istorijskih činjenica stoje ljudi koji i danas nose posljedice genocida. Jedan od njih je 47-godišnji Senad Đozić. Kao 16-godišnjak izgubio je oca i brata. Preživio je juli 1995. godine, a godinama kasnije odlučio se vratiti u Srebrenicu, gdje danas radi kao kustos muzejske zbirke. Njegovu priču zabilježila je Emina Mujezinović.
8: Početkom jula 1995. godine njegov život zauvijek se promijenio. Odvojen je od oca i brata. Glad i iscrpljenost učinili su da izgleda mlađe nego što jeste, a danas vjeruje da mu je upravo to spasilo život. Sjećanja na dane provedene u Potočarima i odlazak autobusom ostala su neizbrisiva.
9: To je strah šta će biti sa vas, ta neizvjesnost. To je možda detalj koji trebaju, recimo, slušalci da pokušaju stvari, da se prvo je zamislite u toj situaciji. Da vidite, recimo, da oni hodaju kroz narod, uzmaju te, recimo, ako neko ostao od vojnih sposobnih muškaraca, pa ga odvode 11. jula, kada smo dobili informaciju da pripadnici vojske i policije RS-a ulaze u Srebrenicu, došlo je do negdje na području gdje

0: Našna benzinska pumpa u Srebrenici, koji je bio veliki broj naroda i u jednom momentu par granata je palo dole u blizini bazi holandskog bataljona koja se nalazila nekih stotinjak metara niži od te lokacije i kada su ti par granata kada je palo tu negdje u blizini bazi, počeo neko spontano razvajanje, onaj posljednji muškarac počeli da idu u pravcu kazana i da se povlače prema šumi, a mi, dakle, djeca i žene i starci smo se povukli pješki prema bazi holandskog bataljona u Potočarima. Dakle, to je bio 11. juli, jeste negdje u kasnim podnevnim satima smo stigli dole u Potočare. Negdje na tom podzitu neki stotinjak metara, tu smo se dakle pozdravili i razvojili. I otac mi je samo stigao reći da budem uz majku i sestru, da se ne odvajam od njih, pa ako bude sudbeni vidjet ćemo se. Međutim, to bi bio naš posljednji susret, nikad se vidjeli nismo više.
1: Nakon rata uslijedile su godine traganja. Bratovi posmrtni ostaci su identifikovani, ali njegov otac još nije pronađen. Ipak, Senad je odlučio vratiti se u Srebrenicu.
0: I poslije 2000. godine, nakon mog prvog dolaska, svake godine sam dolazio više puta, dakle, gore kući čistio imanje, pripremao za tu donaciju. Ovdje sam dakle upoznao ljude koji se vratili, neki su bili moji kolege sa fakulteta. I onda kad se mi recimo, kada ja sa sela dođem ovdje u grad, vidim mi sjedimo negdje na kafu i tu, jednostavno meni u tom periodu nešto vuklo, osjećavam se tu kao nekako najkomotniji i to je bio razlog, znači jedan, i osim toga, znači jedan od razloga da se vratim ovdje. Tu provodim dakle radno vrijeme ovdje u muzejskoj zbirci, inače opisu posla mi glavno, znači prijem posjeta i vođenje grupa kroz muzejsku zbirku. Mislim da je ovdje za život potrebna samo neka izvor neke egzistencije i svako ko ima neki izvor egzistencije, mislim da ovdje može sasvim normalno živjeti.
1: Kaže i da među običnim ljudima danas nema sukoba i da želi da posjetioci upoznaju i drugu stranu Srebrenice, grad u kojem ljudi žive, rade i odgajaju djecu.
0: Samo da kažem da ja kao osoba koja živi ovdje, koja je preživjela sve to, da o Srebrenici ne slušaju samo one negativne priče, da ljudi dođu ovdje da vide malo, da ovdje ipak ima života i da, zahvaljujući nama koji smo ovdje, mislim da će ga biti u budući.
1: Priča Senada Đozića jedna je od priča povratka u Srebrenicu. Svaka od njih nosi drugačiji teret, ali i istu odluku – ostati. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
2: Umro je penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine i ratni komandant Dobrinjske brigade, nosilac najvišeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan Ismet Hadžić Mutevelija.
3: Bio je jedan od najpoznatijih ratnih komandanata u procesima protiv bivšeg predsjednika Srbije i nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Stanislava Galića. Pred Haškim tribunalom Hadžić je svjedočio o opsadi Sarajeva, granatiranju i stradanju civila.
2: Slušate dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku, pored vijesti svijeta, govorimo i o završetku obnove Luke Brčko i dodjeli sredstava za upravljanje otpadom u Tuzlanskom kantonu. Rusija je tokom noći izvela žestoke napade balističkim projektilima i dronovima ciljajući stambena naselja u centru Kijeva. Poginulo je najmanje 11, a ranjeno oko 60 osoba nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik upozorio da je još jedan napad velikih razmjera neizbježan. Napad su, osim ukrajinskih, odmah osudili i evropski zvaničnici. Mustafa Karahmet.
4: Najmanje 68 raketa i 351 dron lansirale su ruske snage na ukrajinske gradove tokom prošle noći. Samo u Kijevu prijavljeno je 11 poginulih u centralnim stambenim kvartovima. Spasilačke službe uspjele su izvući 60 ranjenih osoba. Na snimcima ispred jedne od pogođenih zgrada prepoznaje se sav užas dalekometnog ratovanja protiv civila.
5: O moj Bože, to je moja mama. Mama je živa. Dotrčala sam odmah. Ostavila sam djecu samu. Ovo je drugi napad ovog mjeseca. Tek što smo postavili nove prozore. Ovo je čisti horor, katastrofa. Ovdje je puno djece i svega. Koliko će ovo još trajati?
4: Pavel Holžev protjeran je iz Donbasa gdje mu je spaljena kuća, ali sigurnost za sebe i porodicu nije našao ni u Kijevu, gdje se skrasio kao raseljena osoba.
5: Izvukli smo moju ženu, podvezali rano i ubacili je u policijski auto. Policajci su je odveli na operaciju. Zatim smo pomagali mom sinu i njemu su prignječena stopala i ja sam povrijeđen.

0: bila.
1: Ruska strana, kao i obično, tvrdi da je gađala isključivo vojne ciljeve. Navode da je meta njihovih napada bio kompleks Vizar u kojem se proizvode navođene rakete i skladište Patriot protivzračni raketni sistemi. Ukrajinski, kao i nezavisni izvori, nisu potvrdili da je pogođena tvornica Vizar. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski samo nekoliko sati ranije pozvao je zapadne partnere da ojačaju ukrajinsku protivzračnu odbranu, posebno isporukom više raketa Patriot, rekavši da zadržavanje raketa Patriot u savezničkim skladištima samo ohrabruje Rusiju da produži svoj četvorogodišnji rat. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
2: Palestinski pokret Hamas raspustio je svoje vladajuće tijelo u pojasu Gaze nakon gotovo 20 godina na vlasti. Time je otvoren put tehnokratskom komitetu da preuzme upravljanje ovom enklavom. Ovaj potez predstavlja značajan politički zaokret za Hamas koji upravlja Gazom od 2007. godine. Milioni Iranaca izašli su na ulice Teherana kako bi ispratili posmrtne ostatke vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija i članova njegove porodice ubijenih 28. februara na početku rata u napadu koji su pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države. Vlasti su zatvorile ulice i vazdušni prostor i obustavile svakodnevni život zbog žalosti koja je počela u subotu, a trajaće do četvrtka kada će 86-godišnji Hamnei biti ukopan u njegovom rodnom gradu Mašhadu. Veliki šumski požari bjesne u dijelovima Francuske, Grčke i Portugala. Uništene su hiljade hektara rastinja, saopštile su lokalne vlasti na jugu Francuske. Oko 700 vatrogasaca raspoređeno je na terenu uz podršku 200 vozila i 9 aviona. U Solunu je naređena evakuacija 3 naselja, kao i ustanove u koje je smješteno 150 osoba sa posebnim potrebama.
3: U Brčkom je obilježen završetak radova na obnovi luke Brčko. Riječ je o projektu u koji je Evropska unija uložila oko 3 miliona eura bespovratnih sredstava putem investicionog okvira za Zapadni Balkan i za koji je Evropska banka za obnovu i razvoj osigurala kredit od 10 miliona eura. Događaju je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka, koji se sastao sa predstavnicima vlasti distrikta, Ivana Trbić.
4: Revitalizacija luke Brčko, jedine međunarodne riječne luke u Bosni i Hercegovini, ključni je korak ka unapređenju ukupne transportne infrastrukture u cijeloj zemlji, istakao je gradonačelnik Brčkog Siniša Milić na svečanosti povodom završetka ovog projekta. Kako je istakao Perica Josić, direktor javnog preduzeća Luka Brčko, riječ je o projektu teškom više od 13 miliona evra.
5: Predugo je trajao, ali važno je da smo završili ovaj važan posao. Kapaciteti luke su uvećani, uređena infrastruktura sama unutar luke.
6: 10 miliona eura je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj, plus 3 miliona eura granta. Možda i najvažnije za samo poslovanje luke je čišćenje plovnog puta rijeke Save i ja se nadam da će taj projekat u nekom narednom periodu dobiti zeleno svjetlo i da će se početi s realizacijom.
4: U Brčkom je tim povodom boravio i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka, koji se nakon obilaska luke sastao sa vlastima u distriktu. Završetak projekta revitalizacije luke Brčko upravo pokazuje da kada svi udruže snage imamo konkretne rezultate, a Brčko je pozitivan primjer koji treba preslikati i u ostatku zemlje, poručuje Soreka.
7: Završetak projekta upravo pokazuje šta je to što je moguće kada lokalne vlasti, Evropska unija, međunarodna zajednica, kada svi udruže snage, potud upravo i onaj značaj sredstava koja su osigurana u okviru reformske agende, odnosno značaj potrebe njihove što skorije aktivacije bezdaljnih odlaganja.
4: Tokom sastanka sagovornici su govorili i o reformskoj agendi, ali i putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Nadležni u distriktu ističu da se saradnja nastavlja te da su u toku intenzivni pregovori oko novog projekta rekonstrukcije i izgradnje vodovodne mreže i prečistača otpadnih voda. Za BH Radio iz Brčkog, Ivana Trbić.
2: Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je kako je tokom današnjeg sastanka sa socijalnim partnerima usaglašeno 95% pitanja. Nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća saopšteno je kako su partneri pokazali maksimalno razumijevanje i da je cilj aktivnosti da radnici imaju veća primanja i da se smanje sivi tokovi, ali i da se čuju problemi poslovne zajednice.
3: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona dodijelilo je ove godine značajan iznos sredstava svim gradovima i opštinama u tom kantonu za

0: namjene upravljanja otpadom. Riječ je o 650.000 maraka koje će biti raspoređene na 14 javnih preduzeća ovlaštenih za upravljanje otpadom. Svakom preduzeću pripašće jednak iznos od 50.000 maraka, a bit će upotrijebljene namjenski za financiranje nabavki vozila, kontejnera i kanti za selekciju otpada. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona Ane Lajšić.
1: Do sada je to bilo putem javnog poziva, ove godine smo se odlučili da jedinice lokalne samouprave podržimo u određenim kategorijama, to jeste u komunalnim djelatnostima koje su nadležnosti jedinica lokalne samouprave, da upravo dobiju sa, evo, podršku sa kantona na jedan drugačiji način, ne putem javne nabavke, nego smo se opredijelili da sredstva uložimo ove godine u kategoriju upravljanja otpadom i upravo na takav način smo pitali jedinice lokalne samouprave koja su to javna preduzeća nadležna za ovu vrstu komunalne djelatnosti i upravo danas sa njima i sklapamo ugovore, to jeste da smo odlučili po u vrijednosti od 50.000 konvertibilnih maraka da dodijelimo našim jedinicama, to jeste javnim preduzećima koji će itekako ova sredstva dobro uložiti, to jeste imat ćemo, evo, nabavke vozila, to jeste pojačanu mehanizaciju u javnim preduzećima, također ono što nam je jako bitno jesu mogućnost odlaganja otpada, to jeste postavljanje kontejnera i kanti za odvoz, što evo na jedan način pokazuje našu opredjeljenost da upravljanje otpadom i ovu djelatnost stavimo u veći fokus.
2: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Selektor Dario Đerđa zbog povrede ne može računati na Edina Atića. BH Radio 1 direktno će prenositi utakmicu od 20 sati.
0: Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu američkom napadaču Folarinu Balogunu u neigranju jedne utakmice nakon crvenog kartona koji je dobio tokom utakmice sa našom reprezentacijom, Belgija je najavila da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
2: Odluka je izazvala erupciju negodovanja širom svijeta. Pored brojnih uglednih fudbalskih ličnosti, poništavanje crvenog kartona oštro je kritikovala i Evropska fudbalska federacija UEFA. Poništavanje suspenzije je prelazak granice i predstavlja neprihvatljivo rušenje kredibiliteta mundijala. Izvori iz Svjetske fudbalske federacije tvrde kako je Bijela kuća u kontaktu s predsjednikom FIFA Gianijem Infantinom zahtijevala preispitivanje crvenog kartona, ali da nije imala uticaja na konačan rasplet. Odluka je dobila političku dimenziju jer je američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama zahvalio FIFA i poručio da je, kako je napisao, ispravila veliku nepravdu.
0: U Sarajevu je 25 stepeni, Mostaru 26, Tuzli 27, Trebinju i Zenici 28, Bihaću, Banja Luci i Neumu 30 stepeni.
2: Do kraja dana razvoj oblačnosti uz mogućnost kiše i grmljavine mjestimično. Sutra umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, najviša dnevna od 28 do 32, na jugu do 34 stepena.
0: Duge kolone vozila su na ulazu u Konjic zbog semafora u gradu i na ulazu u Jablanicu. Kolone su duge od 3 do 5 km, što veoma usporava saobraćanje vozila u pravcu juga zemlje.
2: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Pojačan je promet vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. 32 ljekara u Livnu uručila otkaze nezadovoljnim statusom i primanjima.
2: Istekao rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u našoj zemlji.
0: 11 mrtvih, oko 60 ranjenih u novim ruskim napadima na Kijev.
2: Ogromne gužve na cestama prema Mostaru i Moru.
0: Odluka komisije FIFA da poništi suspenziju američkom reprezentativcu zbog crvenog kartona izazvala revolt u fudbalskim krugovima širom planete.
2: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Davor Stipić i Amir Sužanj.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport.

0: Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
1: Nakon tjesnog poraza od Turske u Zenici, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra posljednji meč prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija gostuje u beogradskom Pioniru, gdje će snage odmjeriti sa jednom od najboljih reprezentacija Evrope, Srbijom. U prvom duelu igranom u Sarajevu gosti su slavili tjesnu pobjedu 74-72. I u ovom duelu domaći su favoriti, ali naša reprezentacija je otputovala po dobar rezultat. Selektor Dario Đerđa.
2: Znate šta, da li je ta Srbija bolja od Turske? Ne mogu to, ne želim komentirati. Ono što sam momci Arak i pripremit se za korektnu utakmicu u Srbiji. Znamo što nas čeka. Čeka nas protivnik koji će sigurno želiti reći, dajmo tako pod navodnike reći, osvetiti se za nešto, neke stvari. Mi moramo otići tamo odigrati mušku utakmicu i pokazati da sve ovo nije slučajno, da moramo ići normalnim putem. Samo to želim odmovati.
1: Srbija je prije nekoliko dana kao gost savladala Švajcarsku 97-73, te do sada ima omjer od 3 pobjede i 2 poraza. Srbiju će u duelu sa Bosnom i Hercegovinom predvoditi kapiten Nikola Jokić.
3: Mislim su kolektivno kao ekipa veoma nezgodni, svi su momci, da kažem, nekako istih gabarita, istih gabarita, no, jaki, visoki, dugački, fizikalni, tako da neće nas iznenaditi s tom nekom agresivnošću, pošto smo spremni, a u tome smo potencirali od završetku utakmice sa Švajcarskom, tako da znamo što nam čeka, tako da ćemo mi pokušati da nametnemo našu agresivnost, našu temu i da nas ne iznenade, pošto videli smo kako su odigli pred Turaka, tako da ne samo da dopustimo tako da su oni energetski bolji od nas.
1: Meč Srbija, Bosna i Hercegovina igra se sa početkom u 20 časova uz prijenos na BH Radiju 1. Od 18 časova igra se drugi duel iz naše grupe. Turska će ugostiti Švajcarsku. Turci su do sada maksimalni, dok je Švajcarska upisala sve poraze. A nakon Francuske i Maroka, reprezentacije Norveške i Engleske plasirale su se u četvrtfinale svjetskog fudbalskog prvenstva. Norvežani su priredili iznenađenje, eliminisavši favorizovani Brazil. Bilo je 2-1. Brazilci su bili bolji rival, promašili penal u prvom poluvremenu i nekoliko izglednih šansi, a sve je to kaznio Erling Haaland sa 2 pogotka, da bi u sudijskoj nadoknadi poraz ublažio Neymar sa penala. Tako se petostruki svjetski prvak već u osmini finala oprostio od daljeg takmičenja. Sjajan meč viđen je i na Azteca stadionu, a Engleska je sa 3-2 bila bolja od domaćina Meksika. Jude Bellingham je blitzkriegom u 36. i 38. minuti donio prednost 2-0, da bi Quinones u finišu prvog dijela smanjio rezultat i vratio nadu domaćinu. Ipak u 60. minuti Harry Kane sa bijele tačke postiže svoj 6. gol na prvenstvu, te opet vodi svoj tim do +2. U nastavku je Raul Jimenez postigao gol sa penala za konačnih Meksiko-Engleska 2-3. Engleska i Norveška će u četvrtfinalu odmjeriti snage, a taj meč igra se 11. jula. Večeras su na programu dvije nove utakmice osmine finala. Od 21 sat u Wellingtonu evropski klasik između Portugala i Francuske, dok od 2 sata iza ponoći igraju domaćin Sjedinjene Države i Belgija. Ovaj meč ima zanimljivu uvertiru. Naime, napadač Sjedinjenih Država Folarin Balogun je u 16. finala protiv Bosne i Hercegovine zaradio direktan crveni.
4: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: tačno je 17 sati.
1: Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sport.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Centar. Pred nama su najvažnije sportske vijesti dana. Svjetsko prvenstvo ulazi u odlučujuću fazu, poznati su novi četvrtfinalisti, a donosimo i najave večerašnjih utakmica, zanimljive reakcije najvećih zvijezda svjetskog nogometa, ali i pogled ka košarkaškim kvalifikacijama. Ostanite uz Radio Gorašte.

Prvo krećemo s najvećom senzacijom dosadašnjeg dijela svjetskog prvenstva. Reprezentacija Norveške izborila je plasman u četvrtfinale nakon velike pobjede nad Brazilom rezultatom 2-1. Junak utakmice bio je fantastični Erling Haaland koji je u završnici susreta postigao oba pogotka i još jednom potvrdio da igra u životnoj formi. Brazil je tokom većeg dijela susreta imao inicijativu, promašio penal i nekoliko izglednih prilika, ali je raspoloženi golman Niland sačuvao svoju mrežu.

Nakon velike pobjede nad Brazilom, Erling Haaland oglasio se na društvenim mrežama. Na Instagramu je objavio kratku, ali emotivnu poruku. Isplatilo se čekati 28 godina. Norveška je, podsjetimo, posljednji put nastupila na svjetskom prvenstvu još 1998. godine, a sada je stigla među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Objava norveškog napadača za svega nekoliko sati prikupila je više od 4 miliona oznaka. Sviđa mi se.

Protivnik Norvežanima u četvrtfinalu bit će selekcija Engleske. Englezi su u osmini finala savladali domaći Meksiko rezultatom 3-2 nakon vrlo uzbudljive utakmice. Jude Bellingham postigao je dva gola u razmaku od svega dvije minute, dok je Harry Kane pogodio iz penala i stigao do šestog gola na prvenstvu.

Engleska je više od pola sata igrala s igračem manje, ali je uspjela sačuvati prednost uprkos velikom pritisku domaćina. Četvrtfinalni duel Engleske i Norveške igra se u subotu u Majamiju.

Svjetsko prvenstvo večeras donosi nova uzbuđenja. Od 21 sat u Dallasu igra se veliki evropski derbi između Portugala i Španije. Portugal u duel ulazi nakon teške pobjede nad Hrvatskom, dok Španija stiže ohrabrena uvjerljivim trijumfom protiv Austrije.

Za ljubitelje noćnog nogometa prava poslastica slijedi od 2 sata iza ponoći, kada će Sjedinjene Američke Države u Sijetlu odmjeriti snage s Belgijom. Amerikanci žele nastaviti odlične igre pred domaćom publikom, dok Belgijanci računaju na iskustvo svoje generacije u pokušaju da izbore mjesto među 8 najboljih.

U oči večerašnjeg susreta između SAD-a i Belgije podigla se velika prašina. Belgijski nogometni savez oštro je reagovao zbog odluke FIFA da američkom napadaču Florianu Balagunu omogući nastup uprkos prethodnoj suspenziji.

Belgijanci tvrde da je time narušen integritet takmičenja, te najavljuju mogućnost pokretanja pravnih postupaka ukoliko odluka ne bude preispitana. Ostaje da se vidi hoće li cijeli slučaj dobiti nastavak i nakon večerašnje utakmice.

Ispadanje Brazila označilo je i kraj jedne velike reprezentativne karijere. Neymar je potvrdio da više neće nastupati za nacionalni tim. Od reprezentacije se oprašta kao najbolji strelac u historiji Brazila sa 80 postignutih golova u 130 nastupa, čime je nadmašio legendarnog Pelea. Njegov posljednji pogodak bio je protiv Norveške u osmini finala svjetskog prvenstva.

Još jedna nogometna legenda potvrdila je važnu odluku. Cristiano Ronaldo izjavio je kako će mu svjetsko prvenstvo 2026. biti posljednje u karijeri. Poručio je da želi uživati u svakom trenutku turnira, te naglasio kako osvajanje svjetske titule neće promijeniti način na koji gleda na svoju karijeru. Portugal večeras protiv Španije igra utakmicu osmine finala, a Ronaldo će pokušati produžiti svoj posljednji nastup na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri.

Za kraj, kratko i o košarci. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u Beogradu gostuje selekciji Srbije u šestom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Gjergja neće moći računati na povrijeđenog Edina Atića, ali naši reprezentativci poručuju kako uprkos ulozi outsidera vjeruju u dobru utakmicu i pokušat će iznenaditi jednog od evropskih favorita. Poštovani slušaoci, dakle, bile su to najvažnije sportske vijesti za danas. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program Radio Goražde.

ovim se nebom uvijek dobro znalo. Svima nam za sreću treba tako malo.

0: 2026. godine može da krene. On će početi dakle programom u Mezuku, prigodnim programom, 8. 7. ujutru krećemo oko 8:30 časova. Imamo tri noćenja, Liplje, Mravinci i Potečari. Za sve učesnike Marša Mira obezbeđen je šatorski smještaj. Učesnici Marša Mira su dužni da ponesu podmetače i pokrivače. Najprikladnije je vreća za spavanje, jer to ne dijelimo od koronavirusa pa na ovamo. I tako da se učesnici već i navikli na to. Što se tiče ostale logističke podrške, dakle, šatorski smještaj pripremaju oružane snage, drugi puk smješten u Tuzli, a ostala logistička podrška, medicinska pomoć, podjela osvježenja, voća, energetskih dodataka je na dužinom cijele trase sva tri dana, tako da niko neće biti niti žedan, niti gladan, i plus imamo podjelu večera u svim kampovima načinja koja počinje od 18 časova za sve učesnike. Ono što je važno jeste napomenuti da ovo nije samo puko pješačenje, nego smo pripremili programe istorijskih časova, emitovanje dokumentarnih filmova u izradi gospodina Avdije Husejnovića. Pozivam sve učesnike Marša Mira da prate programe u kampovima kako bi dobili još više informacija i približili se Srebrenici iz jula 1995. godine. Ovim putem se želim zahvaliti i stanovnicima, odnosno mještanima vašeg kantona koji učestvuju svake godine u raznim vidovima, što pješačenje, što maratoni. I evo, ovim putem zaista se zahvaljujem njima i svima onim koji njih podržavaju.
1: Gospodine Suljo, tokom Marša Mira, kao što ste rekli, učesnici prolaze mjestima stradanja, slušat će svjedočenja preživjelih, imat će historijske časove. Koliko je važno da i mlade generacije učestvuju u ovom pohodu i čuvamo evo kulturu sjećanja?
0: Mi smo o tome govorili prije nekoliko godina da je veoma važno da mladi učestvuju u ovom Maršu Mira i svim ovim danima obilježavanja. I evo, mi sad imamo stanje tako da sam ja prošle godine opravdano proglasio Marš Mira najmlađim do sada. Dakle, zaista veliki, veliki broj djece i omladine koja dolaze. Čak imamo institucionalni pristup ovom našem pohodu, da je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo u saradnji sa Institutom za preduniverzitetsko obrazovanje dovode svoju djecu završnih godina treće i četvrte godine. Ovo im je već treći put da su se prijavili i dolaze, u 280 ih dolazi ove godine. Imamo naša udruženja Djeca boraca Srebrenice, Sinovi Podrinja i drugih organizovanih mladih grupa, da je to za ne povjerovati šta se dešava. I to je neka nada, kako je naš cilj bio da Marš Mira bude do sudnjega dana, ova omladina je naša nada da će to tako i biti. Imamo dosta veterana koji već 20 godina učestvuju samo u Maršu Mira, dovode svoju djecu i tako djeca ostaju, a ovi po biološkim tim standardima ne mogu više da putuju sva tri dana, ali njihova djeca nastavljaju. Uh-huh. Tako da je to za pohvalu koliko je omladina zainteresovana za to.
1: Kakva su osjećanja? Šta za vas lično predstavlja trenutak evo kada kolona Marša Mira stigne u Potočare?
0: Pa da vam kažem, kad stigne, mislim, kod nas žrtava genocida, emocije su tokom cijele godine, ne možemo mi to izbrisati, ne možemo mi to probuditi jednom godišnje da nam to bude i onda da naše emocije miruju. Mi to ne možemo ni kontrolisati, niti bilo ko može to da kontroliše. Dakle, imamo emocije, ali su povećane kad uđemo na Marš Mira, sa kolonom Marša Mira u Potočare, kad vidimo koliki broj majki, porodica šehida i svih drugih dočekaju kolonu Marša Mira. Dakle, oni probude emocije kod nas, ali probudimo i mi emocije kod njih, i to je jedan neopisiv osjećaj. Emocije se inače ne mogu opisati. ali ovo je, kad znamo, uspjeli smo.

0: bilo je sve bez problema, tri dana i dočitava toliki broj ljudi, sve logističke logističke jedinice koje su uniformisane se postroje i mi prolazimo kroz taj ešalon, ona gromoglasna tišina zaista bude emotivno. Da. Emotivno za nas, ali emotivno za sve.
1: Možemo li govoriti o komemoraciji? Imate li informacija koliko porodica je donijela odluku da ove godine ukopa svoje najmilije i koliko je taj trenutak emotivan i za njih? Tri decenije su prošle.
0: Moja posljednja informacija jeste da će ove godine, da je ove godine spremno 10 posmrtnih ostataka za ukop. Mnoge porodice se ne odlučuju za ukop zbog premalog broja skeletnih ostataka. Čekaju u nadi da će se još otkriti njihovih dijelova skeletnih ostataka i ne odlučuju se da izvrše ukop. Ali evo, nadamo se da ćemo doživjeti jednog dana da sve naše najmilije ukopamo, a da će marš mira, komemoracija i dženaza ostati do sudnjega dana. Nekad, evo, kao preživjela žrtva i kao preživjeli tog groboja bila smrti, često puta kad se sretim sa majkama, osjećam kao neki stil. Eto, majka izgubila dva sina i muža i tri brata i ja sad stojim ispred nje da ona mene nešto pita, mogu li ja ovo, mogu li ja ono. Zaista nije mi to više podnosilo. Stidim se tih žena, stidim se nekad što sam ja preživio, a toliki ljudi nisu. Tako da eto, i to je to osjećaj neki koji se ne može baš opisati, to baš treba doživjeti.
1: Gospodine Suljo, hvala vam što ste odvojili vaše vrijeme i govorili za program Radio Goražda i čujemo se nekom drugom priliku.
0: Hvala vam, prijatno.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo razgovor sa predsjednikom pododbora Marš mira Nezuko Potočara 2026. Suljom Čakanovićem o završnim pripremama za Marš mira i programu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Hvala vam na pažnji.
2: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Kog od nas gore neka zvijezda sja, što noću čuva njegov dom. Već dugo tražim svoju zvijezdu ja.

nikada. Cesta vijuga, put je dug i naporan, al u daljini svijetli grad. Već

jednog dana stići ću na cilj, potrubit ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

0: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Marketing, Radija Goražda. 221-556.